Kujždu sobotu ráno máme za vás športové pokyvy konca tydženia v vusovaniu, ale tom konca tydženia šako, jak povedce, ižo nimo. To ríka, zo mám dženca ižo prine vúsledky. Prine koparské mústvo športové jednotky Kruščice, večera dobruši hosť a ráje, že tam v okresne vyššej líze poplňujúci joch prečivo celkej športového tovarstva našece dobruša a doby tam svoje prine cidybky prečivo loňčemu mištri. Dvaj, jeden rikaše po 90 menšinách, Alvin Graf a Jan Boguš, vyštaj Trichivoj. Inak bežeše za Kulovčano, modro-bieli miachu domiacu lepšinu prečujú hosťom z Groß Naundorfa, ale tutú lepšinu nemôža hustcova užiť. K počase steješe ižo 1-6, po druhým počasu potom na koncu 2-7. Kak dženca dáleže, zoniče nedom, najprv podáme so s Joachimom Kubicom na pivko.

0: Bo mužu zasakveje povahy, nekotre mysle vo Čišinským spera vudavačela zhromadženych spisov doktora Petra Malinka a lekaria doktora Bena Bulanka. Hižovod modosče je Čišinský vosobina s vôtrym rozumom a silne rozvitými začučemi. Moc jeho vole a sebehodnočenie ste jara vulky. Tomu přidruža so skoro fanatiska ľubosť k viernosti, zasakva nekompromisnosť a nebojazna votorenosť, koleriska afektivnosť a nic naposledku intenzívne vúmevsko-tvoričelské potence. Čišinský nečapieše z napšičivenia ve viecach, v kotrož pravosti by přesviečené a sám so za ne zasadžovaše viedomy si všich konsekvencov a voporov. Tajka vosobina v obsvit vúžaduje a sama od neho vúžadana so čuje a je. Čišinská obšikilnosť k alkoholi, vo kotrež vie legenda viace praje čač fakty, nie je po nám znatej symptomatice relevantna za obraz jeho korosče. Mez 1903 a 1909 nastachu ište 4 v obširne zbierky. V tutej dobie docpie Čišinský najväčšiu filozofisku a estetisku vúbokosť svoje tvorenia, píše doktor Peter Malink vo voľnom času. 16. októbra 1909 Jakub Bart Čišinský v Pančicach zemrie.
1: Čišinský.
2: V šuli sme zavešu objednávali.
1: Sme dobili svoje vôbec.
2: Kde? Štorka.
1: A čo sa je šopri.
3: Ja sa s Čišinským zaberala, som ja so pri mojim erdným.
1: Vysiavsko vúznača, to si mi hižovinu slušala, ale ja sa na to nie. To je mi nekaj hajba.
2: Víš, dživadov húva Čišinský mi že vidžal, ale...
3: Spravda. Ja to roznovač, pon buchia Čišinská spoznala, dobež mal jen celý svoj razný stíl a dož trebujem ja basná alebo lyriku, pon budu ja si tiež rada raz Čišinskou.

0: składnostnie 170 posmiertnych narodninów Jakuba Barta Čišinského je najväčší čas za so raz do Muzea Čišinského v Pančicach Kukowie poladnič. Hižo pred 5 letami rikaše, muzej so ponoví, přeriaduje, modernizuje. To ešte je so z toho hižo zopravdživo, so miestem znova diskutovalo a zaso inak zriadovalo. Kajký je aktuálny stav okolo muzea? A hač, a za dve je otvorenie skončne odvidžeč, to chceše Bettina Wenderothová od zamovitých vidžeč.
1: Du stejš na parkovanišču pri serbskej základnej šuli Pančicach a ladaš napravo tam poskodže pravým kšidle tvarenia Kuaso muzej Čišinského. Tak rec od busového zastanišča jenož nekotre metru zdalene. Štož je derie a rune tak myslene, so moža přichodže šulerio a vopetovario šešky Čišinského do muzeja založič. Votorenie pak sodlije. Pozdaču večný kapitel Muzeja Čišinského, buhižo leče 2021 nastočené. Pomerne spiešne je so tedy multimediálny rušk stvoril, s modernym vôtovaniom, ale bez pravého nového koncepta.
2: Oni je rikavo tedom, haj bože, so to netko vočiní, my sme tam techniku instalovali a tak dále, a netko môžeme to zase, čo tam zestaječ. A krótko do otvorenia plánovaného je také ešte raz také ľadanie tam bolo zhromadné a tam sú si oni naju, Jadigu a mne sobou preprosili, dokáž však bych ma môj krótko do toho tiež tú štiežku Čižinského si umyslivoj a realizovavoj. Pon sme môj tam zvyštivoj na haj, jo odvidžať sa one celé jednore tie staré vitríny, ký sú tam byli z 50-60 let, zase sa nastajia a tak a se s tými starými originálnymi textami. To jo sa nám aj zdalo, že to nebo niekde optimálne rozrysanie bylo.
1: Z toho časa dživataj Kolfürstec manželská Jadwiga a Fabian potekým na tým možné v obsahy riadovač, kročič, vúpytač a zestajič. Tak zoby na koncu informatívna a zajímavá přeladka vo živiniu Čišinského nastava.
2: To je vysok kus problematické, dokáž je muzej tam jen očakuje niečo, čo sa vústaja. A od takrát cidimenzionálnych vedskov nie je jara veľa vyššie od Čišinského. Tam máme tie knihy, ale tam môžeš knúze sám doma mieť, najmenšia tie nové vedomostné údače, ktoré sa so požíša údavo, alebo niekto škúli snadno samo tie originálne prinie. Čišče jeho zbierku doma ešte má, ale to za jen muzeví, za najprv teraz nedosa a jen naučí a tak, to je opon čo. To je akus problematické, že my také máme tola jara veľa texta, to je tiež jeden češký dželdživa informáciu tak prezentovať, že to tola zaujímavé, ale za nie sú tie cúštiny jenož plné texta.
1: Čím vážnejší je kreatívny part projekte, kýž převzá grafikár Štefan Hanuš. Vún je stajný vúmenie s Kolfürstec manželskými a si hejúvama, kak môli so v obsahy tak prezentovať, zo ve vôve přiladovaria vo stanu.
2: My sa nádžiame zo romadže se Štefanom Hanušom sme vystú možnosť uvili napríklad s prezentáciou komiku. Ten najvážnejšie fakty tiež tam také sprezentovať, že sa to potom ľuďom, nic jednož dečom, ale ľuďom ľubí a rune tie fakty, ktoré sú tam také poviečenej formie přes tie veľké komiky prezentuje, že to je to, čo ešte ve vôje ostane a čo už vôprve vôbši zaujíma, chce jace vidieť, smie možnosť je dosť sa vôbčítať ve forme textu.
1: Příšadné dživové kroky vopisuje Fabian Kolfürst v cioch krokách.
2: Dočinč, a to sa bohu džak boze stane, tu ten obsahový džil, potom načísneč, design a voprožite rozriadovanie konkrétne informácie ve rumnosti a na taflach. To je to, što ješ tun vôtovar činí a ktoré ješ tomu také zriadne grafiky a tak načísne. Ale k tomu vizu ešte přinže potom ako cíči dybk, zo doby sa to tiež remesnice přesadžiť, to ríka tafle na štěnu šrubovač abo tak natvarit, co on je sredstvě může stať. Hore čiščeč, folie zlipič s počištěnými informáciami a tak dále. To sú te kročile, ktoré nitko vezo čakajú, když je ten obsahový koncept hotový.
1: Tež remesnice, tak županka Kamenské župy Diana Vočerjová rekne, sú již opilne podživali.
3: To je šo nekajžno bilo přes venkec firmu tvarene, a někdo by se to ještě se stutými foliami, které jsou napísané a které štěné všelakore vůzběhuje, barbojtné a toto by se še přilipič, also toto by se také zprávně někdo na te štěné činča, na te objekty, které šverujeme z těja.
1: Tak vostane optimistická, co se muzeu Čišinského ništo hýba. Nic tak spěšně, kajž jsou si to zamoviči pšeli, ale přijušim stajně a střebně lubosťu k detaily. Tak so môža na koncu zjavnosti hodne miestno prezentovač.
3: Jen ta je všetci tý rade zájemo nikaký jubilej, lica po 170 posmierte národnine, jen reálne čas po, ale to sa nám nejo radivo, ale ty sme mu na tým sedeli, sme mu šie si uvedomili, my sme šo jen šlejce, sprina to, z druhá my sme šie, to činimo česná hamse a my sme šie pšitem, my jara husto o tým so rozmoviame a si mesobu prajeme, ok, to dže dopredka, tiež nikde pomogu, neščapne sme mu vizo tiež, ale my nesme nikak frustrirovani, aber da ich nicht so bock monike preidi da nicht so nass pschada dola ja preio zemo mo positivne preit ja so nadiu klitu venazeme
1: potom nove switze snano jako darik kisto jeden asidom jesatem posmertnem narodninam jakuba bata Čišinského.
0: V muzeju Pančicach Kukovje so potek im nešto hýba. Z otvorenom pak ište kviku traje. Bettina Wenderotova je si aktuálne stavu obladava a s Fabianom Kolferstom a županku Dianu Vočarovi k tomu porečava.

Zajšvu, Pondželu, Svečeštaj, Pančicach, Kukovie, Biedrichec, Manželskaj, svoje Naroniny, Reza svoje Peča 80-činy a je manželský Beno svoje 91-činy. Vujky ven z kvitkov bieji maj slubjene, ja sa nadžiam, sa stajú tiež dostavoj. Daj vám aj bus Božo, nadal dobrú strovotu, stajne slunčko ve vútrobie a všetko nadosť ľubých opetovárov a pomocníkov, ký sa vo vaju starajú, kde treba. Vaju cidžiči se svojimnými vám aj z vútroby gratulujú a ďakujú sa s dobom za ušu přikývnosť, čopotu, pomoc a radu. Ostaň daj, dekaj vesovaj a spokojnaj. Domovinská skupina Pančice Kukov so z Božo přečam přizamkne a přeje všetko dobré, vo sebe strovotu a vo sobinské deremiče.

0: Od Jana Šecova za vás pri mikrofóne. Ja strovím do Bodyšina naše gornosárske kolegy v MDR. My ho z regionálneho studia RBB v Hošebosu pšauzejome nínto sárske neželský program a to sú naše témy za ženca. Kokotová sezóna jo v Dolnej Vúžice v plnom rozmachu. Po v regionálnym studiu dostaňom všetci zase pšašania vod druhých RBB kolegu, co s popšavým tak čoj na sárskym žňunom svieženiu. A teke v podviacoru vod Luboráza som musela gáno nekomu to rozkvasť. Planas v sárske programie dostaňoša žinca zašišť, kak sú v ochoze leto sa svišili. Meditácia s alpakami, co my vám žinca doráde dáš, stresujú šedného dňa jadnore raz ubegnúš a s ukludnými zvieretami se obdáš, to je mogala naša kolegovka Julia Hrišina. Serske rostlinové mienia nás zabierajú v Češem přínosku žinca, snáš peznajošo to jadno abo druge zele, vo comš žinca to gronojo, kaž se přidúce raz v natúrie přechojžujošo. Tematický kontrapunkt librujo žinca našo tematické usčevanie ku opomnenskému dňu na vykovanie se šklobami. Ten žinjo žinca uvovane vod UNESCO. Staví z nízke rozjaznenia a zaredovania má žinca Sebastian Ilikovský vinkla za nás a jo to prežíval mjaze drugim z muziku afroamerikanských komponistov. Beže slovo máme ve programie a naše národní narie týženia njocome zabiš. Ale ho na zachopienku usčevania sú nepevé naše žiši narieže. Riedne až čo zašaltovali.
1: Raz, dva, tři! Žižík Rádiu. Ovoľa váš Žižík Sebastro.
2: Vecárskeho programa.
0: Ľube Žižík, férie sú nento mimo, ved výčego šula sa zase zachopio. A s tým jo žinca teke sledne žijen našeje fériové série se svieretami. Žinca nerodujo hyšči ta mauka cirkusova naupa přes manéžu. Słuchaj jeszcze raz.
3: Naupa a mieszczenski szołta.

predovniki nižozemskego kraljevskega roda so bili přes obželenje na petzajčnej a petjacornej indijskej kompanii úzko zviezané s vykovaným znevelnikami a uklukaním koloniju. Gledajúci na te šmojte boky úspecha, ved pokazujú miastem niekotare historikárie pomienenie epochy Zlota doba ako bagatelizirujúce.

Prijednego januara v 1804 su dobyvarske zbieškarje sledkoju uzjavili pet mienim Haiti nevetvisnošť kolonii ved francoskeje. S tým je to bol per USA drugi amerikanski stát, ktorýž je pševinu europejske koloniálne kniestvo. Uši toho je to bola predná nevetvisná republika Carnych. Konsekvence koloniálneho casa nie je pak mega Haiti pševinu što žinsešného. Haiti je uši toho jeden z tých státov, žož je ešte žinsa nevelníctvo. Uchádajú z toho, až musí nieži 300 000 žiši žiuaš ako domácne šloby ve svežbách ušeje a srežneje varstve.

Nímska ju s tým obsažila pe veľkej britanijskej, francúzskej a nižozemskej stvrte pe veľkosti európsky koloniálny rajch. Pe pšestrení samo Češi. Pe prednej svetovej vejne ju musel Nímsky rajch ako zejgravar šikne svoje kolonie vetedaš. V Dogronie Vesaj sú dobyšárie živišnašťo sú živišnašťo obsamknuli, až se te terény rozdeliu miaze druge koloniálne mecnarstva. S tým je bol nímsky koloniálne cas pepiš a čižašťa lietach kejnc.